Sukwaram lahilai. Yeke. Ye. Aju gengeri. Aju. Asakwaram lahilai lalo. Yekwan dahili. Sukwaram dada dahili. Handahabu. Yeba. Asukwaram lahila. Asukwaram dati chiki duk juu. Yeke. Amzakaru tisinyau. Amzakaran deli. Whoa.